așa că găsim aici la Ghiamea de azi de Cășemea și Țol. Se cu chi să arăt nechiani eci punct, punct, punct, hehehe, ne că să arăt nechiani șoc tu rămâne teșchi tartași, eu ca mixa teșchez, si si ești paci, oi, la gion tu rămâne șfagioc, no, eu